0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh kedudukan sebagai destinasi pelaburan mampan. Subsidi diesel bersasar wajar diperhalusi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjohamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah bersedia sebagai hub pelaburan impak Asia Pasifik dengan menjadikan kelestarian sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerajaan negeri komited menarik pelaburan berimpak tinggi dengan mengalu-alukan pelabur membawa modal, kepakaran serta teknologi bagi memacu pembangunan mampan. Beliau berucap merasmikan sidang kemuncak pelaburan impak Asia Pasifik bagi pembangunan mampan Sabah di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Transformasi ekonomi Sabah daripada ekonomi berasaskan sektor primer kepada ekonomi pelbagai dan dinamik menjadikan negeri ini semakin berdaya saing sebagai destinasi pelaburan di rantau Asia Pasifik. Malaysia bakal menjadi negara kedua di ASEAN yang mempunyai undang-undang khusus berkaitan perubahan iklim. Menerusi pembentangan Rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara RUUPIN di Parlimen tahun ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Krupp berkata, jika diluluskan, Malaysia juga akan menjadi negara ke-60 di dunia yang memiliki undang-undang berkaitan perubahan iklim. Datuk Arthur menyampaikan ucap tama dalam sidang kemuncak pelaburan impak Asia Pasifik bagi pembangunan mampan Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurutnya, selepas RUU diluluskan, kerajaan akan melaksanakan cukai karbon sebagai insentif bagi menggalakkan industri beralih kepada operasi lebih mampan serta penggunaan teknologi hijau. Kerajaan negeri akan mengadakan mesyuarat jawatan kuasa setingkat negeri setiap 3 bulan bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan menangani isu penempatan setinggan di seluruh negeri. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, laporan terkini turut menunjukkan beberapa daerah merekodkan penurunan jumlah koloni setinggan. Pemantauan berterusan akan dilaksana untuk mendapatkan gambaran sebenar situasi semasa. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Induk Ehwal Setinggan Negeri Sabah Siri 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Tegasnya, peranan jawatan kuasa setinggan daerah dan pemimpin tempatan amat penting dalam menyalurkan maklumat tepat untuk membantu kerajaan merangka tindakan susulan menangani isu setinggan. Pelaksanaan subsidi bersasar Budi Madani Diesel disifatkan sebagai langkah tepat bagi memastikan bantuan kerajaan sampai kepada golongan benar-benar layak, di samping membendung ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Ditingan berkata, langkah Kerajaan Persekutuan mengekalkan harga diesel bersubsidi di Sabah wajar dihargai. Bagaimanapun, beliau mahu pelaksanaan dasar itu terus diperhalusi dengan mengambil kira keluasan negeri, jarak perjalanan serta kebergantungan rakyat terhadap penggunaan diesel. Kuota pembelian diesel bersubsidi dan syarat kelayakan sedia ada juga wajar dinilai secara berkala, selain mempertimbang pendekatan lebih fleksibel bagi penduduk pedalaman, petani, nelayan dan pengusaha kecil. Jelasnya, peningkatan kos pengangkutan boleh menjejaskan peluang belia menjana pendapatan kerana ramai bergantung kepada kenderaan diesel. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Exercise Keri Strike, platform memperkukuh kesiapsiagaan dan keupayaan operasi ketenteraan

0: anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Epoksi merujuk kepada resin polimer epoksi thermosetting yang mengandungi satu atau lebih gugus epoksida. Ia biasanya hadir dalam bentuk cecair resin yang perlu dicampurkan dengan bahan pengeras ataupun hardener untuk memulakan proses polimerisasi. Apabila kedua-dua bahan ini digabungkan, ia akan melalui proses pengerasan ataupun curing dan menghasilkan bahan padat yang keras, kukuh serta tahan terhadap tekanan mekanikal dan kimia. Epoksi resin terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya epoksi resin glycidyl yang lazimnya dihasilkan daripada bisphenol A dan epoksi resin novolac yang lebih tahan terhadap haba serta bahan kimia. Dalam konteks seni kraft, epoksi seni digunakan sebagai bahan pelapis, pelekat dan medium kreatif. Ia berfungsi untuk menghasilkan permukaan berkilat, jernih dan tahan lama pada karya-karya seni seperti meja kayu, aksesori ataupun hiasan dalaman. Epoksi juga membolehkan penghasilan seni tuangan ataupun resin art yang memerangkap objek kecil seperti bunga kering atau batu hiasan dalam lapisan jernih sekaligus meningkatkan nilai estetika sesebuah karya. Dalam industri pula, epoksi digunakan secara meluas dalam bidang pembinaan, automotif, elektronik dan marin. Sebagai contoh, epoksi lantai diaplikasikan di kilang, hospital dan makmal kerana sifatnya yang tahan bahan kimia, mudah dibersihkan serta meningkatkan kekuatan lantai. Dalam industri elektronik, epoksi pula digunakan sebagai bahan penebat dan pelindung komponen daripada kelembapan serta kerosakan mekanikal. Selain itu, epoksi juga berfungsi sebagai pelekat struktur dalam pembuatan kapal terbang, kereta dan kapal kerana kekuatan ikatan yang tinggi.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik yang menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sebab itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio. Selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham. Siku para kerandamu.
3: Kini ku darat kerandamu. Rentak. Kaya sebab gila kan berikan sepintang makan petang. Masih mencari rezeki demi hidup senang lena. Rentak.

0: Kontak Pagi.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Melarik, yang bermaksud menjadikan licin dan bulat. Pak Akob memasukkan besi paksi ke dalam kayu untuk mendapatkan keseimbangan ketika melarik gasing. Melarik.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

Okey, semua kerana timbul lagu bersepanda mesti lagu Tabula Balik ingatkan dah pada kita pagi ni. Baik, terima kasih kepada yang terus setia bersama kami Dark FM, sesat pelan anda. Dan ini malam untuk suap dengan di mana kerajaan sudah pun merangka pelan kontingensi bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil dan berdaya tahan dalam usaha untuk menghadapi gangguan rantaian bekalan global, perubahan iklim serta konflik geopolitik yang berlaku ketika ini. Dan selamat tiba pertanyaan dan ketenjaminan makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata pelan itu saudara dilaksanakan Mesi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan juga Dasar Ketenjaminan Makanan Negara 2030 ya. Dan bagi memperkukuhkan lagi daya tahan daya tahan sistem agro makanan negara menghadapi sebarang krisis luar jangka. Jadi antara langkah yang dilaksanakan saudara termasuklah pemantauan paras air, empangan secara berkala, operasi pembersihan awan di kawasan kritikal, juga dilakukan penggunaan tenaga tiup bagi sektor tanaman serta penanaman padi secara tabur kering bagi menyematkan lagi penggunaan air ketika fenomena El Nino. Dan selain daripada itu, kerajaan kerajaan juga telah melaksanakan pengecualian dan sementara cukai jualan jantung perkhidmatan SST ke atas baja pertanian terpilih bermula 1 Januari 2026 yang lalu sehingga 31 Disember 2027. Selain daripada itu, menaikkan kadar insentif perbanjakan perbanjakan kepada RM300 sehektar serta mengekalkan subsidi diesel kepada rakyat negara ini lah, ya. Jadi itu antara langkah yang dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan kesejahteraan rakyat di negara ini.

mungkin sebagai anda terima kasih sebab daripada Aerom menulis lagu Terima Kasih Sayang Cintaku Seadanya. Baik, daripada kumpulan Aerom terus bersama dengan Khalifah mengisi janji rock untuk tengah ini mengisi lagu Cinta dan Sayang menghiburkan benar-benar kita.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Kesedaran terhadap kepentingan pertanian terus meningkat apabila program Kebun Dapur terus mendapat penyertaan daripada agensi kerajaan. Baru-baru ini, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beaufort melalui Persatuan Isteri dan Pegawai Bomba Wanita Perisma Zon 2 menerima 100 pokok lada bara daripada Pejabat Adun Lumadan. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram berkata, jika projek tersebut berjaya, ia akan menjadi projek perintis kepada kakitangan kerajaan atau isteri kakitangan kerajaan. Beliau yang juga Adun Lumadan ditemui RTM selepas menyerahkan bibit pokok lada bara tersebut di BBP Beaufort. Program Kebun Dapur mampu memperkukuh amalan pertanian selain membantu meningkatkan sara diri dan ekonomi keluarga. Justru lebih banyak persatuan dan komuniti diajak menyertai program berkenaan bagi menyokong agenda keterjaminan makanan negeri. 39 struktur haram di kawasan Setinggan Belakang Lika Square, Kota Kinabalu dirobohkan menerusi operasi bersepadu. Operasi dijayakan 25 anggota daripada JPS, DBKK, Polis Diraja Malaysia PDRM, Sabah Electricity serta penolong pemungut hasil tanah. Ia bagi membanteras pencerobohan tanah kerajaan, mengurangkan risiko banjir serta memastikan pembangunan bandar raya berjalan secara terancang dan mematuhi undang-undang. Menurut kenyataan DBKK, kawasan Setinggan di belakang Lika Square pernah dikenakan tindakan penguatkuasaan sebelum ini. Namun hasil pemantauan mendapati struktur haram didirikan semula oleh penghuni bukan warga negara sekaligus menjejaskan fungsi rizab sungai, keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar. Sebelum operasi dijalankan, 39 notis pengosongan, perobohan dan pengalihan diserahkan kepada penghuni pada 25 Jun lalu dengan tempoh pematuhan selama 14 hari. Sepanjang operasi, 38 rumah dirobohkan menggunakan jentera kontraktor yang dilantik JPS, manakala sebuah lagi dirobohkan sendiri oleh pemilik. UMS memperkaya pengalaman pembelajaran antarabangsa pelajar menerusi program integrasi anti dadah dua negara 2026. Program memberi pendedahan kepada amalan terbaik dalam pencegahan, rawatan dan rehabilitasi penyalahgunaan dadah di Indonesia. Inisiatif tersebut memberi peluang kepada pensyarah dan pelajar mendalami sistem rehabilitasi yang diamalkan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional BNN Lido dan Yayasan Harapan Permata Hati Kita Yakita Bogor. Menurut Ketua Pentadbiran FPKS Nurhani Sugianto, pengalaman itu memperkukuh kompetensi peserta dalam bidang psikologi, kaunseling dan intervensi penyalahgunaan dadah melalui pemahaman terhadap amalan rehabilitasi berasaskan bukti serta aplikasi sebenar di lapangan sekaligus menyokong pembangunan modal insan yang lebih berdaya saing. Program turut memperkenal program 12 langkah iaitu pendekatan pemulihan yang menekankan kesedaran sekendiri, pembangunan kerohanian dan sokongan komuniti sebagai elemen penting dalam membantu individu mengekalkan kepulihan secara berterusan. Program Integrasi Anti Dadah Dua Negara 2026 mencerminkan komitmen berterusan UMS dalam melahirkan graduan yang kompeten, berdaya saing dan bersedia menyumbang kepada pembangunan masyarakat menerusi pendekatan intervensi berasaskan bukti yang memenuhi keperluan semasa. Dua penjawat awam wanita terperangkap di dalam lift tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan pagi tadi. Kejadian berlaku susulan bekalan elektrik di kawasan bangunan berkenaan terputus secara tiba-tiba. Bagaimanapun, tindakan pantas Angkatan Pertahanan Awam APM untuk membuka pintu lift menggunakan mesin pemotong hidrolik berjaya menyelamatkan kedua-dua mangsa yang terperangkap selama lebih 30 minit. Operasi penyelamatan itu dijayakan dengan kerjasama kombinasi saudaga syarikat bertanggungjawab menjaga bangunan tersebut. Operasi tamat pada pukul 8.06 minit pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Morgan's beritahu petang ini 1.2 bilion ringgit pampasan tanah projek LPB telah dibayar. Masalah utiliti bangunan perpustakaan Kunak perlu penyelesaian segera. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Sebanyak 1.2 bilion ringgit telah dibayar Kerajaan Persekutuan bagi pampasan tanah projek Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sabah Fasa 1 setakat ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, bagi LPB Sarawak pula, jumlah keseluruhan bayaran pampasan tanah yang telah dibuat adalah sebanyak 737 juta ringgit. Kerajaan menanggung keseluruhan kos pampasan, kerugian dan kos pentadbiran bagi memastikan pemilik tanah tidak mengalami kerugian. Menurut Ahmad, demikian ketika menjawab soalan In Isna Raisa Munira Majlis Warisan Kota Belud mengenai justifikasi lonjakan kos projek LPB Sabah Fasa 1 yang kini mencecah 24.889 bilion ringgit berbanding anggaran awal 2015 serta jumlah pampasan tanah pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Ahmad berkata, peningkatan kos daripada anggaran awal 12.86 bilion ringgit pada 2015 kepada 24.889 bilion ringgit pada masa ini adalah disebabkan projek bertukar kepada kaedah kontraktor konvensional Persekutuan Susulan Penamatan Modal Rakan Pelaksana Projek PDB pada 2019. Beliau berkata, penamatan modal PDP atas faktor kepentingan negara itu memerlukan penilaian semula terhadap baki kerja dan skop projek selepas 5 tahun daripada tempoh penilaian asal. Beliau berkata, kos fasa 1A melibatkan 16 pakej kerja dengan kos keseluruhan berjumlah 10.9 bilion ringgit, manakala fasa 1B pula melibatkan 19 pakej kerja dengan jumlah kos sebanyak 13.989 bilion ringgit. Ahmad berkata, selain faktor teknikal, peningkatan kos turut dipengaruhi oleh inflasi dan kenaikan harga bahan binaan utama industri domestik serta global seperti besi, bitumen dan simen di samping kenaikan kos jentera dan kos buruh. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kunak, Datuk Seri Anil Sandu meminta pihak yang berkaitan agar menyelesaikan masalah utiliti bangunan perpustakaan negeri Sabah, Cawangan Kunak yang baru dengan kadar segera. Beliau berkata, kerajaan sentiasa komited menyediakan kemudahan terbaik kepada rakyat dan yakin kerjasama erat semua pihak akan membantu mempercepat penyelesaian isu tersebut. Justeru beliau berharap proses penyambungan utiliti dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan demi memastikan rumah yang telah siap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kunak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KTKP di Kunak. Perpustakaan Cawangan Kunak kini masih beroperasi di sebuah bangunan komersial di Pekan Kunak sementara menunggu bangunan baru dibuka secara rasmi. Bangunan baru Perpustakaan Cawangan Kunak yang dibina dengan kos 6.1 juta ringgit telah siap sepenuhnya pada September tahun lalu. Pembentukan kerangka kawal selia yang berdaya tahan bagi mengimbangi keselamatan, kebebasan dan inovasi digital akan menjadi fokus persidangan kawal selia antarabangsa 2026 IRC 2026 pada 21 dan 22 Julai ini. Persidangan Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC di ibu negara itu akan menghimpunkan pengawal selia, pemimpin industri serta pakar dalam bidang komunikasi, multimedia dan teknologi. Bertemakan membentuk era digital seterusnya, kawal selia daya tahan dan kepercayaan IRC 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, persidangan yang dianjurkan sejak 2024 itu bertujuan memperkukuh peranan MCMC dalam perbincangan kawal selia antarabangsa selain meletakkan Malaysia sebagai peneraju perbincangan dasar telekomunikasi global.
empat bidang utama yang akan diketengahkan ialah hubungan antara teknologi dengan regulasi, media sosial, privasi data dan tadbir urus digital. Perbincangan antaranya akan meneliti pendekatan mengimbangi kebebasan bersuara, keselamatan negara dan tanggungjawab sosial serta usaha melindungi data dan pengguna tanpa mengekang inovasi ekonomi digital. Persidangan turut memberi perhatian kepada kerjasama serantau dan global dalam menghadapi cabaran digital serta transformasi industri melalui inovasi termasuk dalam penjagaan kesihatan digital. Sekian berita dari Tua FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sunyian yang tidak berkepanjangan. Kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM mengisi kesunyian anda.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: Azura. Azura.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercelaklah kalian dengan ismin kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguatkan membersihkan mata serta merubuhkan bulu mata." Menurut beliau, yakni Ibnu Abbas, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki satu alat bercelak yang digunakan untuk memakai celak pada setiap malam, 3 calitan di sebelah mata kanan dan 3 calitan di sebelah mata kiri. Saudara, ismit ialah sejenis batu berwarna hitam kemerahan, digunakan untuk membuat celak mata. Banyak terdapat di negeri-negeri sebelah Hijaz dan yang terbaik adalah datang dari Asfahan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
2: Awal FM

0: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: anda.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
2: radio pilihan anda.
3: Tawau.

0: ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Bonsoir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sembilan rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada mesyuarat DUN Sabah ke-17 yang akan bersidang selama 4 hari bermula 20 Julai ini. Speaker DUN Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata daripada jumlah itu, 3 RUU baharu manakala selebihnya melibatkan pindaan kecil termasuk satu pembentangan bagi RUU Perbekalan Tambahan 2026. 3 RUU baharu berkenaan termasuk RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 serta RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tusin berangkat ke negara Brunei Darussalam hari ini bagi menghadiri sambutan Hari Keputeraan ke-80 Sultan Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Keberangkatan beliau dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 10.45 pagi diiringi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif serta pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri. Sepanjang lawatan itu, Tun Musa dijadual menghadiri beberapa acara rasmi termasuk istiadat mengadap, pengurniaan bintang kebesaran dan majlis persantapan diraja di Istana Nurul Iman. Proses penyambungan utiliti di Perpustakaan Negeri Cawangan Kunak perlu penyelesaian segera. ADUN Kunak Datuk Seri Anil Sandu berkata ia bagi membolehkan masyarakat menikmati kemudahan tersebut. Beliau ditemui pemberita pada program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KTKP di Kunak. Ketika ini, Perpustakaan Cawangan Kunak masih beroperasi di sebuah bangunan komersial di Pekan Kunak sementara menunggu bangunan baharu dibuka secara rasmi. Bangunan baharu Perpustakaan Cawangan Kunak yang dibina dengan kos RM6.1 juta telah siap sepenuhnya pada September tahun lalu. Pelajar tingkatan 6 atas dari Tongod yang melanjutkan pengajian di luar daerah itu bakal menerima bantuan sokongan RM200 seorang mulai hujung tahun ini. Inisiatif pendidikan itu diumumkan ADUN Kuamut Datu Mas Yung Bana bagi membantu meringankan beban kewangan ibu bapa untuk menghantar anak ke institusi pengajian tinggi. Bantuan melalui peruntukan ADUN Kuamut itu diberikan kepada pelajar berkenaan sehingga tamat tempoh perkhidmatannya sebagai wakil rakyat. Pengumuman itu dibuat ketika Majlis Kesyukuran Kemenangan Calon GRS Kuamut pada Pilihan Raya Negeri ke-16 di Ulu Sapinango, Beluran. Sebelum ini, bantuan kewangan pelajar telah dilaksana di 3 sekolah menengah di Tongod iaitu SMK Penanga, SM Tongod dan SM Entalibon. Inisiatif itu diharap dapat meningkatkan akses pendidikan dan memberi sokongan kepada pelajar luar bandar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. ...39 struktur haram di kawasan Setinggan belakang Lika Square Kota Kinabalu dirobohkan menerusi operasi bersepadu. Operasi dijayakan 25 anggota daripada JPS, DBKK, Polis Diraja Malaysia PDRM, Sabah Electricity serta penolong pemungut hasil tanah. Ia bagi membanteras penceburan tanah kerajaan, mengurangkan risiko banjir serta memastikan pembangunan luar pembangunan bandar raya berjalan secara terancang dan mematuhi undang-undang. Menurut kenyataan DBKK, kawasan Setinggan di belakang Lika Square pernah dikenakan tindakan penguatkuasaan sebelum ini. Hasil pemantauan mendapati struktur haram didirikan semula oleh penghuni bukan warga negara sekaligus menjejaskan fungsi rizab sungai, keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar. Sebelum operasi dijalankan, 39 notis pengosongan, perobohan dan pengalihan diserahkan kepada penghuni pada 25 Jun lalu dengan tempoh pematuhan selama 14 hari. Sepanjang operasi, 38 rumah dirobohkan menggunakan jentera kontraktor yang dilantik JPS, manakala sebuah lagi dirobohkan sendiri oleh pemilik.
Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kementerian Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288.

0: mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8.30 malam
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band.

0: keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi konvensyen pelarian 1951 ataupun juga protokol 1967. Ya. Dan dalam akta immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UNIKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau sedap hormus tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang sorat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan, Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale, Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Geran khas 1.5 bilion ringgit kepada Sabah tidak akan mengurangkan peruntukan pembangunan di bawah Belanjawan Persekutuan tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan pemberian khas yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Mei lepas itu juga tidak akan menjejaskan komitmen kerajaan dalam membiayai projek pembangunan serta kemudahan asas di Sabah. Liu berkata demikian pada sesi kamar khas di Dewan Rakyat bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisa Munira Majlis. Kerajaan Persekutuan juga akan meneruskan keutamaan perbelanjaan pembangunan di Sabah melalui pelbagai projek bagi memastikan pembangunan di negeri ini seimbang dengan Semenanjung. Ia meliputi projek seperti Lebuh Raya Pen Borneo, Jalan Perhubungan Desa, bekalan elektrik dan air luar bandar, pembinaan serta naik taraf hospital, klinik, sekolah daif dan balai polis. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Perlindungan Saksi Pindaan 2026. RUU bertujuan memperluas akses kemasukan ke dalam program perlindungan saksi. RUU itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahas 13 ahli parlimen daripada blok kerajaan dan pembangkang. Antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7(3) Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 untuk membolehkan permohonan kemasukan ke dalam program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tiada keupayaan di sisi undang-undang. RUU itu turut memindah Seksyen 13(2) Akta 696 dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program. RUU itu dibentangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Proceeding Inquest Zara Khairina. Mahkamah Koroner diberitahu saksi ke-76 dalam prosiding itu tidak berdaftar sebagai pakar psikologi klinikal kanak-kanak di bawah Akta Profesyen Kesihatan Bersepadu 2016. Dr. Nur Aisyah Rosli hanya berdaftar di bawah lembaga kaunselor dan kelayakan dari sudut akademik serta klinikal dalam bidang psikologi klinikal kanak-kanak bagi menyediakan laporan autopsi psikologi Zara Khairina. Pegawai pengendali inquest, Nahra Dolah berkata, setakat ini tiada keterangan yang membuktikan saksi berkenaan berdaftar sebagai pakar psikologi klinikal kanak-kanak, sebaliknya hanya sebagai kaunselor berdaftar. Tegasnya, gelaran pakar psikologi klinikal kanak-kanak perlu didaftarkan di bawah Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016 dan perkara itu penting dalam proceeding inquest berkenaan. Dr. Nur Aisyah mengakui di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan bahawa beliau tidak mendaftar di bawah akta berkenaan tetapi menggunakan pakai pendaftaran menerusi lembaga kaunselor dan mempunyai lesen latihan klinikal psikologi daripada Amerika Syarikat. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM Sabah terus memperkukuh tadbir urus pertubuhan menerusi program ROSKE bilangan 8 tahun 2026 di Beaufort. Program yang menghimpunkan 54 peserta mewakili 33 pertubuhan dari kawasan pedalaman bawah itu bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pengurusan organisasi yang lebih sistematik, telus dan mematuhi Akta Pertubuhan 1966. Sepanjang program, peserta didedahkan dengan pengurusan pertubuhan, penggunaan sistem e-ROSES 2.0 serta tata cara penghantaran penyata tahunan bagi memastikan setiap pertubuhan memenuhi keperluan perundangan yang ditetapkan. JPPM Sabah berharap program seumpama dapat melahirkan lebih banyak pertubuhan yang diurus secara profesional, berintegriti dan mematuhi peraturan demi memperkasa peranan organisasi dalam pembangunan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, bagaimana pejabat kita ini berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang.
1: Betul.
0: Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dr. Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen di Kota Kinabalu. Kira-kira 3,000 individu terlibat dalam pelaksanaan program kebun dapur secara kecil-kecilan di seluruh negeri. Jumlah itu direkodkan berdasarkan pengusaha yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner di daerah masing-masing. Majlis Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, menerusi program itu individu terlibat ditawarkan pakej ternakan pada harga lebih rendah. Pakej berkenaan melibatkan ternakan seperti ayam, itik, puyuh dan kambing bagi menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti penternakan secara kecil-kecilan. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau kedudukan demi kepentingan peribadi. Selaku penghubung antara kerajaan dan rakyat, pemimpin masyarakat perlu menjadi contoh terbaik dalam menyampaikan dasar Kerajaan Malaysia Medani dan agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Datuk Awang Kadim Tang menegaskan, integriti perlu dijadikan pegangan dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab. Beliau berucap dalam Majlis Penangguhan Program Seminar Kenegaraan Malaysia Medani Community UPPM 2026 di Menara Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah UMS membangunkan teknologi berasaskan mikroalga bagi menyokong industri akuakultur menerusi rawatan air sisa serta penggunaan semula nutrien. Penyelidikan yang diterajui Institut Pendidikan Bioteknologi IPB UMS dengan kerjasama Jiangxi Academy of Agricultural Science China itu menerima pembiayaan kira-kira RM70,000. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualang Azlan Gansau dalam pernyataan berkata, teknologi mikroalga mampu merawat air sisa akuakultur serta kitar semula nutrien daripada sisa buangan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah FM.

14 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

0: 15 Julai 2026 fokus berita pagi ini. 1.2 bilion ringgit pampasan tanah projek LPB telah dibayar. Masalah utiliti bangunan perpustakaan Kunak perlu penyelesaian segera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Sebanyak 1.2 bilion ringgit telah dibayar Kerajaan Persekutuan bagi pampasan tanah projek Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sabah Fasa 1 setakat ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, bagi LPB Sarawak pula, jumlah keseluruhan bayaran pampasan tanah yang telah dibuat adalah sebanyak 737 juta ringgit. Kerajaan menanggung keseluruhan kos pampasan, kerugian dan kos pentadbiran bagi memastikan pemilik tanah tidak mengalami kerugian. Menurut Ahmad, demikian Ahmad berkata demikian ketika menjawab soalan Ina Raisah Munirah dari Majlis Warisan Kota Belud mengenai justifikasi lonjakan kos projek LPB Sabah Fasa 1 yang kini mencecah 24.889 bilion ringgit berbanding anggaran awal 2015 serta jumlah pampasan tanah pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat. Ahmad berkata peningkatan kos daripada anggaran awal 12.86 bilion ringgit pada 2015 kepada 24.889 bilion ringgit adalah disebabkan projek bertukar kepada kaedah kontraktor konvensional persekutuan susulan penamatan model rakan pelaksana projek PDP pada 2019. Beliau berkata penamatan model PDP atas faktor kepentingan negara itu memerlukan penilaian semula terhadap baki kerja dan skop projek selepas 5 tahun daripada tempoh penilaian asal. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kunak, Datuk Seri Anil Sandu meminta pihak yang berkaitan agar menyelesaikan masalah utiliti bangunan Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan Kunak yang baharu dengan kadar segera. Beliau berkata kerajaan sentiasa komited menyediakan kemudahan terbaik kepada rakyat dan yakin kerjasama erat semua pihak akan membantu mempercepat penyelesaian isu tersebut. Justru beliau berharap proses penyambungan utiliti dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan demi memastikan rumah yang telah siap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kunak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KTKP di Kunak. Perpustakaan Cawangan Kunak kini masih beroperasi di sebuah bangunan komersial di Pekan Kunak sementara menunggu bangunan baharu dibuka secara rasmi. Bangunan baharu Perpustakaan Cawangan Kunak yang dibina dengan kos 6.1 juta ringgit telah siap sepenuhnya pada September tahun lalu. Pembentukan kerangka kawal selia yang berdaya tahan bagi mengimbangi keselamatan, kebebasan dan inovasi digital akan menjadi fokus persidangan kawal selia antarabangsa 2026 IRC 2026 pada 21 dan 22 Julai ini. Persidangan anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC di Ibu Negara itu akan menghimpunkan pengawal selia, pemimpin industri serta pakar dalam bidang komunikasi, multimedia dan teknologi. Bertemakan membentuk era digital seterusnya, kawal selia, daya tahan dan kepercayaan. Menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, persidangan yang dianjurkan sejak 2024 itu bertujuan memperkukuh peranan MCMC dalam perbincangan kawal selia antarabangsa selain meletakkan Malaysia sebagai peneraju perbincangan dasar telekomunikasi global. Empat bidang utama yang akan diketengahkan ialah hubungan antara teknologi dengan regulasi, media sosial, privasi data dan tadbir urus digital. Perbincangan antaranya akan meneliti pendekatan mengimbangi kebebasan bersuara, keselamatan negara dan tanggungjawab sosial serta usaha melindungi data dan pengguna tanpa mengekang inovasi ekonomi digital. Persidangan turut memberi perhatian kepada kerjasama serantau dalam dan global dalam menghadapi cabaran digital serta transformasi industri melalui inovasi termasuk dalam penjagaan kesihatan digital. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tawau.
1: Wow FM.